0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda Radio Msambiki Murijimbo Lieka Budelega Dumbodi Pokela Mashala na Kalibu Kupagwa na wetu matangasho mu inangodi ya Shmakonde. Wakati padioko igulila diabali patalo takuli mkanyangana wavetu ku inainda ya shilambosha yetu kumaputu diabali mu inangodi ya Shportugesh. Kusentro mesorenje yetu Nelson Makuma kuno kustudio fundi mitambo Anisetu Federico. Nango niliango João Ernesto Mkapoka. Bundia.

0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undi maanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vini vete kataka. Njo maana indi tuvaila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuvaila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patuka mulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva. Patuka la mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, tunavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebi wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kabambadi wetu baada ya hapo lekatukupe kipindi cha Cabo Delgado na Makolo Mukalilo.
1: Makolo Mukalilo laida lelo de Mulijimbo ilia Cabo Delgado.

Uwe tumbo udikwa nelo tuonkulambalela poe pakopagwa shalomo na wako mshipindi shaka budelegado na makulomo kililo kuhune kumapala panda radi Msambiki. Nelo, tundigwa matangadikilo alikajale kwa lupa na venintete tabo. Inganu ya kuova kwa mitela kushipitali, media kulituta meni kutosha. Uvya kalelo vya kulimila, adibalabala kunyatanga na vitendo vinji. Mushipindi ashe undipagwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka pakukandianga, pamu na nyangu Fabian Marquez nai pamitambo. Makulumukililo laida lelode mulijimbo ilia Cabo Delegado.

0: Salama shipatane ko tene manyo biriana otene. Nkale otene otelia ni programe hu radio shkola. Ele projeti mocha etenkachie ni helpo. Nkupiti mocha o hikale wa governu, masumpaka mpati ni direção provinciale yo edukasyon wa Cabo Delgado, ni institutu di komunikasyon sosiali wa Cabo Delgado, wa mocha ni wa profesoro Laponi ni radio komunitaria cho wa provinciale wa Cabo Delgado. Eruana ili akoholu ni institutu Kamonsh. Elelo ni mpelo ruanelo holo witu chihana matematika. Ni mpela ovira ni itucha kasanene ni puro ni ekalelo. Elelo ni mpela uluma mahehu wo misitari. Elelo ni mpela uluma mahehu wo misitari. Chohulia ni chotukia. Ngete nkacha?
1: Click here to subscribe.
0: Haya wano ntwe. Masini hinaya, oruwa holo, ntwe nupuele esomalehu e programe virale. Nitujale shani. Chomo, ni hetucha ochuela ekomo. Ni etuchale wira, ekomo nkaletu yankani. Ekomo ntekwaya otonyera nipuro. Ekomo pimpacheraya poropanka etu inrukala yotene. Yowantikia tezenyu jotene. Vano, ntwe otene ni kwenyehere elapisihu, walani nikala, au koko ntale watayani. Wahi purula. Haya ni kwenye hera otene? Ekumelele shani? Chomo. Eyo tinihania? Ekomo. Bano, chatakane laka ekomo chinchene. Chinapanka? Epiro. Misitari chinchene. Nihewa nana? Bano, elelo nipela witucha? Misitari. Chohulia ni misitari chotukia. Masi ni pachera keni hantisi emoja. Mwiwele sanene.